ہے وہ بھائی ادو وڈی دات کیڑی ہو سکتی ہے جی پرساد اروگ کنچن دی جس نے ایک کنچن ورگی دے دیتی ادو وڈی دات ہور کیڑی ہو سکتی ہے یہ ذکر بھائی صاحب

سوچ ہے کھوج شبد ملے خالصہ سو گرو ہت لاوے. جھوٹے گرو دے پیچھے جان دی کوئی ضرورت نہیں. سدگرو نے گرو گرنتھ صاحب نو گدی دین لگیا ایک گل کہی سی, کہن لگے بھائی ساڈا شریر اج ہے کل نہیں ہوئے گا, پر میں تانو گرو ایسا دے چلے ہاں جو ایتھے اوتھے تہاڈے ہمیشہ ہی نال رہے گا, ہمیشہ تہاڈی انگ سنگ سہایتا کرے گا. او گرو کون ہے؟ او شبد ہی ہے اور کوئی نہیں. مت من اندر کوئی ایسا پرم آ جائے, شبد گرو پون گرو, گرو شبد ہے وہاں گرو, گرو شبد سنایا, شبد کوئی اڈ دا گرو نہیں جا گرو نانک نے نہیں آکھ دیتا, اے شبد گرو جدوں دی سرشٹی بنی ادوں دا چلے آئے شبد گرو. تے صاحب آکھدے نے خالصہ سو جو گرو ہت لاوے, خالصہ سو اے گرو ہت لاوے, خالصہ سو ماس

ہر جپ جاتا اپدیس گرو ہر ہر جپ جاتا سب کل وک پاپ دوکھ لے جائے پھر چڑھے

ਜੀਵਨ ਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਤ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਪੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੰਵਰੇ ਜਿੱਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੁਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਝੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਬਣਿਆ
مالک نلنکار نے سب کچھ رچیا ہے تے سارے رچنا دا سکھر جو ہے وہ منک ہے. واہگرو کی ساری رچنا دا کلائمیکس منک ہے. سب تو ودیا رچنا وہ منک ہے. ہوں منک بھی بڑا کچھ رچ رہے. سدھارن ڈنڈے تو شروع ہو کے یترا تو شروع ہو کے اج یہ کمپیوٹر اس نو آپ نو حیران کری جا رہے. بندے نے بڑا کچھ رچے ہے لیکن بندہ سنتوشت کوئی نہیں, کیونکہ اے نے جو کچھ رچنا ہے, جو اے دی رچنا دا سکھر ہے وہ اے ہے کہ اے جس نے انہوں رچیا انہوں لب لے, انہوں جان لے. جے انہوں نہیں جان سکتا تے اپنے آپ نو جان لے کہ میں کی ہاں تے کاہدے لئی. اے سوال بڑے چردا چلیا ہے. جد جد کسے نو اے جواب آوڑیا ہے کہ میری ہوند کاہدے لئی ہے, ایک نویں دھرم نے جنم لیا. جد بھی کسے نو اے سوال دا جواب ملیا ہے کہ منکھا جیون کاہدے لئی ہے, ایک نویں دھرم دا جنم ہویا ہے. اس دھرم دے انوسار ہی لوگ ہوئے نے, کیونکہ وہ دھرم دے انوسار ہی ہو کے لوکاں نو اپنا جیون سکار تھا ہوندا جا رہا. سما پا کے لوکاں نے دھرماں نو کیول کرم کان بنا دیتا. دھرم پہے ہوندے چلے گئے, مڑ کے نواں دھرم لوڑ محسوس کیتی جاندی رہی. دھرماں دا جنم ہوندا رہیا, منک دے اندر سوال اٹھدا رہیا تے جواب مڑ مڑ کے ہی سی. دھن گرو نانک دے سدیوی دھرم دے وچ بھی یہی جواب ہے. پرانی تو آیا لاہ لین, تیری زندگی دا تو مقصد ہے. لکھ چوراسی جون سوائی مانس کو پرب دی وڈیائی, اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائے دا. جے اس جیون وچ کوئی اچیچی گل نہ کیتی, سرجنہار نو نہ پچھانے آ, اودی سرجنا دی سکھر اپنے آپ نو نہ پچھانے آ, تے پھر او پرمت پھرت تیلک کے کپ جیو گت بن رہن بے ہائی ہے. زندگی تا لنگ جائے گی لیکن اے چکر بنیا رہ جائے گا آن جان دا. کبیر جی دی جیونی وچ تو ایک ساکھی ملدی ہے, بڑی پرسدھ ساکھی. کبیر جی نے باہر پھردیاں ایک بیل ویکھیا سی. بیل او جس نو بہت ورتیا گیا, ورت ورت کے مار مار کے اُدے کول پورا کم لے کے جس لئے وہ بوجھ بن گیا تے اُنہوں گھروں کڈ دیتا گیا. کسے تیلی نے کم لیا ہے یا کسے زمیندار نے کم لیا ہے, کم لے کے جس لئے بڈھا ہو گیا وہ شریر کم دا نہیں رہ گیا, اس نو گھروں کڈ دیتا ہے. دیو درشتی والے برہم گیانی کبیر جی نے گو نال اس نو ویکھیا, اس رلدے ہوئے نو ویکھیا, ترس نال بھرے من نال گو نال ویکھیا تے پچھانے. پچھان کے کہندے نے تو اوہی تا نہیں جنوں کہندے ہوندے سا بھگتا آ جایا کر کے تے ستنگ وچ, تے تو کیا سی بھگت جی آ جاں گا ذرا کاکا چھوٹا ہے اجے ذرا سیاڑا ہو لوے نا, کتے ادھر ادھر چھال مار کے ڈگ کے لت با نہ پڑھا دے, ذرا یہ خیال رکھنا ضروری. اس تو بھی پچھے اپنی جوانی ویلے تو اے کردا رہیا, کوئی نہیں میں ویاہ کرا لوا, میں آیا کراں گا, بال بچے دار ہو گیا بچوں کا خیال پی گیا, ذرا کو بڑا ہو گیا بچہ تے تو اے ہی کہندا رہیا جی ہن ذرا او دی نگرانی دا بہت خیال رکھنا پیندا ہے کتے وگڑ نہ جاوے. جس نے جوان ہو گیا تساں کیا بھگت جی ہن تا ضرور آیا کراں گے, کاکے دا ویاہ کرنا. کاکا بھی ویاہیا گیا تے پھر ایک ریجا کہ بس کوئی نہیں وہ ہن نواں نواں ویاہیا ہے, وہ اپنے موج میلے وچ آئے تھوڑے دنوں نو اپنا کم کار سنبھال لوے گا, تے پھر میں آنا ہی کرنا اور کرنا ہی, تہاڈے کول ہی آنا اور کتھے جانا. وہ بھی سما بھریا لوگ لنگ گیا. پھر ایک ایسا سما بھی آیا مڑ کے تینو کیا بگتا ہوں تو آ جایا کر, ہوں تو منڈا بال بچے دار ہو گیا. کہتا جی کی کرا منڈا تا بال بچے دار ہو گیا, وہ بال بچے ہوں مینو نہیں چڑھتے, ہوں وہ بال بچے نہیں چڑھتے, پہلا اپنے بال بچے پھر منڈے دے بال بچے, کاروبار یہ سارے چجر جیون لنگتا لنگ گیا. اخیر ایک دن یہ شریر تو چھٹی کر گیا لیکن اس گھر نہ چڑھ سکیا, وہ برتی پی رہی. اس دے نال ملدیاں جلدیاں کتنیاں ہی ساخیاں, کہندے نے اس گھر کدے کتا بن کے چمڑیا, کدے اس نالی وچ کیڑا بن کے پھردا رہیا, کدے اس گھر دی رکھوالی وچ ناگ بن کے پھردا رہیا, کدے اس گھر دا بوجھ ڈھون واسطے کھوتا بن کے پھردا رہیا. اس گھر نوں نہیں چھڈ سکیا, اس گھر دا موہ نہیں چھڈ سکیا, مر گیا, جونا چ پیندا رہیا, جونا چ پٹکدا رہیا. کبیر جی پچھان دے نے, کہندے نے تو اوہی تا نہیں, تو وہی جاپنا ہے جس نوں کہندے سا بھگتی کر لے, بھگتی کر لیندا تے مڑ کے تینوں آ بیل دی جونی نہ پینا پے. بھگت جی وہ نقشہ بھی کھچتے, وہ جیون دا جو نظارہ بنے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں سن. کہندے نے چار پاں جدوں تیرے دو پیر سن, تو کھڑا سا انہاں دو پیراں تے,
پیر دو سر کھڑا سا سیدا تے سیدا کھڑا ہو کے تو بڑا کچھ سوچ سکتا سا انہاں چارا پیراں تے کھڑا ہو کے تو ہن کچھ نہیں سوچ سکتا تیری سوچن کرن دی سمرتھا سیمت ہو گئی ادو تو سوچ سکتا سا مگر تو نہ سوچیا پشوا والا جیون ہی بتایا پیٹ بھرو پشوا جو سویو منک جنم ہے ہارے ہوں تیرے چار پیر نے ہوں تو کی سوچے گا بلکہ جیون دے وچ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ منک لے کے چال بیٹھا ہے کوئی نہیں کر لینے اس معاملے چ ڈل ورتا کے بیٹھا بھگتی دے معاملے چ کئی بار بندہ پروگرام بھی بنا رہ جاتا اور عام طور پہ پر جوانی وچ لڑکپن وچ بچپن وچ بال بچے داری دے سمے وچ ادکھڑ عمر وچ منک ایسا سوچتا رہتا ہے بس ہوں شروع کر دینا ہوں بس کاری دینا ہے شروع تھوڑے دنوں نا بھگتی کا کام شروع کر دینا ہوں نت نیم شروع کر دینا ہوں گردوارے جانا شروع کر دینا اور سچ کر کے جاننا جہاں بندہ پروگرام بنا رہتا ہے نا کدے کچھ نہیں کر سکتا کرتا کیول وہ ہے جہاں شروع کر دینا جس نے شروع نہیں کیتا کیول ویوتا بنا رہا نا کدے کچھ نہیں بن سکتا ویوت کرے تے نال ہی شروع کر دے جس نے شروع نہیں کیتا وہ کدے سرے نہیں لگتا تساں ویکھیا کوئی بھی پینڈا کرنا ہو ایک قدم تسی چکتے ہو تو پینڈا مک جاتا لیکن جس بندے نے قدم نہیں نہ چکیا وہ پہلا قدم حالانکہ جہاں منزل تے پہنچن والا قدم ہے وہ بڑا مہتوپورن جاپتا ہے منزل تے پہنچ گئے یہ قدم اخیرلا قدم بڑا مہتوپورن جاپتا ہے لیکن نہیں جہاں پہلا قدم ہے وہ بڑا مہتو جی پہلا قدم نہ چکیا جاتا تو آخری قدم بھی کدے نصیب نہ ہو وہ پہلا قدم یہ ہے کہ منک نو بچپن تو بچپن چھوٹے تو چھوٹی اوستھا دے دے بڑے سیانے سوج والے ماں باپ وہ نے جہے آپ گرو بھگتی پربھو بھگتی چ لگے نے تے بچیاں نو پریر کے گردوارے لے آؤ نے نت نیم کرا نے گٹکا پڑا کے پاٹ کرا نے چھوٹے تو چھوٹی عمر وچ انہاں نو گرو نال جوڑن دا جتن کرتے لیکن کما کرنا بچیاں نو گرو نال جوڑن دا جتن کیول وہ کرے گا جی اپنی زندگی وچ اپنے جیون وچ جدے ایک روٹین ایک جگت بنی ہوئی ہے کہ وہ پاٹ کرتا ہے جی باپ بچے نو کہندا ہے پاٹ کریا کر تے آپ نہیں کرتا بچہ کدے نہیں کرے باپ کہندا ہے چل گردوارے چلیے جی تو آپ تر رہا ہے تو بچہ بھی نال تر پائے گا جی باپ لیتیا لیتیا کہے کاکا جا گردوارے ہو رہا تو بچہ اتو تک تر پائے گا راہ جگہ پیچھا ہو جائے گا جواب نہ بھی دے کہے گا باپو آپ تو جانا نہیں مینو کہ نہیں پہنچ سکے گا آپ بندہ کرے آپ شبھ رستے تے آپ شبھ مارگ تے قدم دھرے تے بچیاں نو چھوٹی تو چھوٹی عمر چ اس پاسے پریر کے لا تے جڑا بندہ ویونتا کرتا رہ جاوے نا کر لیں اگلے سال کراں گے وہ تو اگلے سال کراں گے اینے سالاں دے ہو جائیے پھر کراں گے کوئی نہیں کر سکتا بندہ وہ پرانے رشیاں نے کچھ ویونتا کیتیاں سن انہاں نے چار آشرم بنا دیتے چار حصے جیون دے کر دیتے وہ کہندے نے برہمچر 25 سال برہمچاری رہو پھر گرست آشرم 25 سال تو 50 سال تک تسی گرست وچ کھچت رہو بچے ہو جان انہوں نے سنا کے پڑھا کے لکھا کے سوار کے کما کارا تے لا دے 50 سال دی عمر چ پھر تسی سنیاس لے لو 25 سال سنیاس تیاگ کر کے دھیان لاؤنا سیکھو بھگتی کرنی سیکھو 75 سال دے ہو جاؤ 75 سال تو بعد پھر جو کچھ سیکھا ہے بان پرست آشرم وچ لوکاں نوں سکھاؤندے پھرو گرو نانک صاحب نے ویکھیا اے تما کمال دی گل ہے کہ بندہ ایسا پروگرام بنا کے بیٹھا ہے کہ 75 سالاں تے 100 سال دا ہوئے گا جے 10 سالاں دی عمر چ فتح جا گیا پھر کی ہوگا ساری لوت تہی رہ جائے گی اے تاں جتھوں جا کے اتھوں سویر فوراً جلدی تو جلدی کبیر جی کہندے نے جد تیری دو لتاں سن ادو تینوں سوچن دی لوڑ سی کہ چھیتی تو چھیتی بھگتی وال لگ جاواں ہن تو کی کرے گا چار پاں دوئے سنگ ادو سر تے سنگ نہیں سی ادو سر دے اتنے سرتی دا پیرا سی تے سنگ پشو پنے دی نشانی حالانکہ کئی مورخ جانوراں دے سنگ نہیں بھی ہوندے لیکن عام طور تے سنگ ادھے سر تے دکھائے جاندے نے آ تسی دیکھ دے نا کوڈے راکشتی آپاں کئی بنائی ہوئی چتر ویکھدے ہیں فوٹو ویکھدے ہیں مانس کھانا بندہ منکھاں دا ماس کھان والا بندہ اُدے سر تے سنگ وکھا دیتے اس کر کے وکھا دیتے کہ منک نہیں ہے منک تو تھلے دی چیز ہے پشو پنے والی گل ہے راکش کرتی والی گل ہے راکشاں دے سر تے سنگ وکھائے جاندے منک دے سر دے اُتے سنگ نہیں وکھائے جاندے ہاں جدو منک بہت اچا اٹھ جاندا ہے نا پھر اُدے چہرے دے دوالے ایک نور دکھایا جاندا
फोटो बनाने वाले एक प्रकाश विखाते ने यह देवता हो गया मनुख तो उच्चा उठ गया मनुख तो थले आएगा तो सिर से सिंह विखाने पैणगे मनुख तो उच्चा उठेगा तो चेहरे से नूर विखाना पेगा यह बिल्कुल मनुख की अपनी मर्जी है यह थले आता है कि उपर ना देवी गुणा वाल वधदा है कि पशु गुणे वाल वधदा है कबीर जी कहते चार पाम दोए सिंह गोंग मुख होने तो बोल कुछ नहीं सकता गल नहीं कर सकता मेरी गल का उत्तर नहीं दे सकता तब कैसे गुण गई है हुण तू करेगा भगती उदो नहीं की हुण कर सकेगा तब कैसे गुण गई है उठत बैठत ठेगा पर है उठदिया बहदिया तेन सोटा मार दे जिदे खेत के कोलो भी लंघना वह डांग नाल तेन भजा देंदे काम ना करन ते तेन सजा मिली हुण तेन खाण ते किसे पासे मुंह मारन ते भी पैर पैर ते सजा मिलती है हर दिन बैल विराने हुई है विराने दे बैल जिदा कोई साई खसम ना हो विराने विच भटकण वाला बैल फाटे नाकन तेरी नक दे विच जेड़ा वो नथ पा के तेन तोरते रहने उस नथ ने तेरा सारा नक पाड़ छड़े फटिया होया तेरा नक जिदे च हुण नथ भी शायद ना पै सके टूटे कंधन मार मार के तेरे कंधे उन्हें तोड़ छड़े तेरे कंधे उन्होंने कुट कुट के तोड़ छड़े ने जख्मी हो चुके ने फाटे नाकन टूटे कंधन कोदो को फुस खई है हुण तां तू किसे खेत नूं मुंह मारन नहीं देना उन्होंने किते कोई भों तूड़ी कोई सुक्का चारा कोई घा तिनका किधरे पिया होया ए फुस खा के गुजारा तेनू करना पै रहा सारो दिन डोलत बन मैया सारा दिन तू बन च भटकदा रहना अज हूं पेट अगही है अजे भी तेरा पेट भी भरिया भुख तेरी कायम है क्योंकि तेन कोई चाचा खाण देंदा नहीं जिन्ना चिर तेरे शरीर विच काम करन दा दम सी उन्ना चिर तेन अपनी लोड़ नूं कुछ ना कुछ उपाल दे रहे हुण क्योंकि तेरे शरीर के अंदर सत्ता नहीं हुण तेन कोई खाण नहीं देता कुदरत दे इन्हां खुले खेतां विचों कुदरतियां खुलियां चरवाह इन्हां चरागाहां विचों भी तिरका तेरे भागां विच नहीं है तो कहंदे ने सारो दिन सडोलत बन मैया अज हुण पेट आ गई है तो कहंदे ने जन भगतन को कियो ना मां कहो ना मानो भगतां ने तेनू किया भगती कर लै उस जीवन विच तू भगतां दा किया नहीं मन्निया कियो अपनो पई है हुण तू अपना कीता पा वाकई मनुख अपना कीता वो तां है ना बैल दी जूली च पा रहे लेकिन आम तौर से मनुख ऐसे जीवन विच अपना कीता पा रहे जिन्हें संसार ते दुखी ते आए हाय करदे परेशान लोग ने पापी कर्म कमाम दे करदे हाय हाय ऐसे जीवन विच भी ते अगे भी नानक ज्यों मथन माधाणिया त्यों मथे धर्म राय अगे जाके भी लेखा देना औखा हो जाता जीवन विच भी महाराज कहिंदे